Siya ka magtutulo, matunpang nga si Evangeline Pantorilla Abdullah. Nga na kininagtutulo sa kinig Cotabato City, nagbarog Dublin sa highway sa sityo Corbada, Barangay Awang Dato, Odisin, Suwat, Maguindanao del Norte. Dihang gidool siya sa usak lalaki, ang isang gipusil sa ulo nga miresulta kini sa iyang hinanaling kamatayon. Ang brutal nga magpatay kang Abdullah human kini sa kamatayon usab sa isa kalaing nga magtutulo sa publiko nga eskwelahan nga si Yapipa Saripada Makadato. Sa gipatay sa ambush sa barangay Lamin Malabang Lano del Sur atog Sabado Hulyo 27. Padayon pagkaroon ng investigasyon sa kining otoridad sa duwa ka baga krimen sa probinsya sa Maguindanao del Norte, din gipatay si Abdullah og Lano del Sur usab, din gipatay siya Makadato sa ambush. Nangutang sulod sa teritoryo sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga mas nailhan nga BARM. Sa Pikas Bay, nagpagawas og painumdom ang Department of Education, DepEd, gahugot nga gidili ang mga hulga sa bomba or bomb threat ug ang mga paghupot o mga deadly weapon sulod sa eskwelahan. Sumala sa DepEd, kini nga mga buhat giklasify nga grabbing nga mga kalapasan o third level offenses ubos sa bagong guidelines ensuring a safe and motivating learning environment sa ahensya. Gipayag usab ni Education Secretary San Engarang nga ang departamento dili motugot sa bisan unsa mga hulga sa kaluwasan sa mga estudyante nga nagapasiugdang ang mga pagbintinar sa luwas. Pag-usab malinawon nga mga eskwelahan nagpabilin nga usa ka prioridad. Ubos nini nga mga giya ang mga estudyante nga nagpamatud-an nga nalambigit sa mga hulga sa bomba o bomb threat, mga paghupot o deadly weapon, eksplosibo, illegal nga droga, uban pang mga grabe nga mga kalapasan. Mahimong gididaan sa pag-enroll sa sunod nga tuig sa pag-eskwela o baka permanente nga kapalagpot kini gikan sa eskwelahan. Samtang gilayon usab nga gila or it refers sa mga ahensya sa pagpatuman sa balaod o social welfare ang uman. Alas 9:16 katropa gipadayag ni Once Ang Bayan spokesperson attorney Howard Kaliha nga kong himuon gyud nga state witness si kanhi Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan labot sa iskandalo sa flood control. Kinahanglan niyang ibutyag ang tanang nalambigit sa nabutyag nga korupsyon. Ug ang panining ang testimonya ni Bunuan kinahanglan komprehensibo ug adunay igong gibugaton. Sabot sa veteranong abogado, ang testimonya ni Bunuan, kinahanglang maglakip sa mga ngalan sa tanang opisyal, magbabalaod, kontraktor, uban pang mga partido nga posibleng nalambigit sa nabutyag na sistema sa kickback, labot sa flood control, uban pang mga proyekto sa infrastruktura sa gobyerno. Bukod sa taas nga panahon sa pagservisyo ni Bunuan, ubos sa nagkadaiyang administrasyon, ang impormasyon nga iyang ibutyag isip state witness nili angay nga limitado lamang sa samtangang administrasyon. Alas 9:16, naipanghalig sa Tuaga Sentro Balita, Lisod, Tuohan, alang kang Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang upper middle income status sa Pilipinas subay kini sa klasifikasyon sa World Bank. Matod pa ni San Fernando, dili angay nga ipasigarbo kini sa administrasyon ug kay usa kini kapagpangilad og insulto sa mga mamumuo sa nasod nga nagatubang og kalisod. Klaro sab niini nga dili tinuod nga ang tanan nagkita og tali sa 150,000 to 270,000 pesos matag tuig. Wala usab gibati sa katawhan ang mga epekto sa paglambo sa ekonomiya. Gato si San Fernando nga aga klasifikasyon sa World Bank o sa lamang kapamaagi aron makakuha og ang nasod og dugang pautang. Apan wala kini nagpasabot nga nahimo ng dato ang mga mamumuong Pilipino. Ug niini gihagit ni San Fernando si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung seryoso siya sa pagpalig-on sa ekonomiya, kinahanglan niya ang paminawon og hatagan og pagtagad ang sektor sa mga mamumuo og suportahan ang gisugyot nga 200 pesos nga usbaw sa sweldo sa tibok nasod pinaagi sa usa ka balaod. Sa Pikas Bahayang Katrupa, nagtuon aga Philippine National Police PNP sa posibilidad nga magtukod og mga anti-bullying help desk aron masiguro ang kaluwasan og kaayuhan sa mga estudyante isip suporta sa mga lakang sa Department of Education DepEd. Kini nga mga desk nga pagadumalahan sa mga personahe gikan sa Women and Children Protection Desk WCPD nga naa sa matag istasyon sa kapulisan. Gilan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga kaso sa bullying nga kinahanglan og dinaliang aksyon aron mapugngan kini nga mo grabe og mahimong kriminal nga mga hinimuan.
Labot ini ang mga bagong inisiyatibo sa DepEd lakip kinis sa sugyot alang sa mandatory nga pag-inspeksyon sa mga bag o ang pagmugna og mga posisyon alang sa mga school counselor. Kasaran nga giaprubahan na sa Civil Service Commission ang mga posisyon alang sa mga school counselor o sa kalakang nga gilaumang makapalig-on sa mga serbisyo sa mental health alang sa mga estudyante. Samtang ipasalig ni Nartates nga nagpalayat ang koordinasyon sa PNP o sa DepEd aron maghatag og proteksyon sa mga estudyante o masiguro

Love sa akong mahimo. Gitago gid nako akong pag-uyab-uyab nila mama ug papa. Di ko gusto nga mahibawaan nila ni. Kaya dili ko sure kung unsay bation sa akong amahan o sa ako ang inahan. Bahay ni ining butanga. Huwag nang careful, kaayo ko. Labi na sa akong mga lakaw. Kung magsabot ni Meljun. Hangtod sa papanglabay sa mga panahon, ingon ni ini ang nahitabo, TGRC.